Apollo's Bridge. Apollo's Bridge.

хитове в рока.

Европа.

a battle.

true son.

хитове в

най-популярните хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колко

0: Колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Autodiag – вашият партньор на пътя. Вижте повече на autodiagnostica.bg.
1: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
3: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
2: Значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
4: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
5: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация и вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Най-големите хитове в

0: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
1: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
0: Онлайн, бързо, удобно.
1: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

най-големите хитове в рока.

0: Последния час.
1: Днес е последния ден, в който хората, които имат наличности в левове, могат да ги обменят без такси в евро във всички търговски банки и пощите. Според закона, обмяната в търговските банки от утре вече ще се извършва срещу съответните такси, които банките назначат. Български пощи от утре въвеждат такси в зависимост от размера на сумата. До 1000 лева таксата е 6 евро, а над 10 000 лева – 10 евро. В Българска народна банка обмяната на левове в евро ще бъде безсрочна и без такси. През месец май около 93% от наличностите от левове в страната вече са били изтеглени от обращение. Около 2 милиарда лева все още са извън касите на Българска народна банка. Заради прогнозираните за днес и утре високи температури на въздуха, ще бъде спирано движението на камиони с тегло над 20 тона по части от републиканската пътна мрежа. Ограничението ще се налага в случай, че температурата надвиши 35 градуса в 15 области в интервал между 13 и 21 часа. Сред областите са София, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Плевен, Стара Загора, Видин и Монтана. Няма да се спират само камиони, които превозват бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Магистрала Хемо ще бъде включена в ограниченията за камиони в участъците и в Софийска, Ловешка и Търговишка области. Голям пожар избухна снощи в района на Айтос, в близост до местността Трите братя. Сигнал бе подаден преди 22 часа. Огънят обхвана сухи треви и храсти в труднодостъпен терен. На място бяха изпратени два екипа на пожарната от Айтос. В гасенето се включиха и горски служители. Няма опасност за населението. Върховният съд на Съединените щати отхвърля опита на американския президент Доналд Тръмп незабавно да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук. Това съобщиха агенциите Reuters и Financial Times. С 5 срещу 4 гласа съда блокира Тръмп да стане първия президент, отстранил служител на Федералния резерв, откакто Конгреса създаде Централната банка на Съединените щати през 1913 година. Тръмп обяви намерението си да уволни Кук миналия август, позовавайки се на обвинения срещу нея в ипотечна измама. Кук отрече всякакви нарушения. Две по-долни съдебни инстанции преди това също се произнесоха в полза на Кук. Самата тя заведе дело срещу Тръмп. Доналд Тръмп коментира решението на Върховния съд, като заяви, че администрацията му ще предприеме необходимите стъпки незабавно.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Отбора на Парагвай спечели срещу Германия 4 на 3 след изпълнение на ДУСПИ, като редовното време и продълженията завършиха при 1 на 1. Хулио Енсисо откри резултата за парагвайците в края на първата част, а Кай Хаверц изравни за Бундестима в началото на второто полувреме. При ДУСПИ-та вратаря на Парагвай Орландо Хил спаси два от ударите, а Йонатан Та стреля над кредата. Мануел Ноер направи всичко възможно и спаси ДУСПА-та на Балбуена от съперника, но не успя да компенсира всички пропуски на съотборниците си. Така Парагвай ще играе на осми на финалите на турнира, където очаква победителя от двубоя между Франция и Швеция. Петкратният световен шампион Бразилия се класира за осми на финалите на Мундиал 2026. Южноамериканският Колос победи с 2 на 1 Япония в среща от 16-ти на финалите, играна в Хюстън. Герой за отбора се превърна резервата Габриел Мартинели, който реализира победния гол в 95-та минута. Бразилците губеха до почивката, но през втората част се активизираха и постигнаха обрат в мача. На осми на финалите Бразилия ще играе с победителя от двойката между Норвегия и Кот д'Ивоар. Марокко победи Нидерландия на световното първенство по футбол след изключително напрегнато развитие на мача с ДУСПИ. Коди Гакпо изведе лалетата напред непосредствено след втората почивка за хидратация. Селекцията на Роналд Куман обаче не успя да задържи аванса си и в добавеното време и Садиоп изравни. При ДУСПИ-те мароканците победиха Нидерландия с 3 на 2.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обед над Западна и Централно-Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: От днес между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък ще се ограничава движението по третокласния път Михилци Хисария за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делнични дни, както и събота и неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Днес около 10 часа се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе. Така ще бъде възстановено двупосочното движение за всички видове превозни средства. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус днес и утре ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 км в област Ловеч. От 8 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Трафика няма да бъде ограничаван, но ще преминава в активната изпреварваща ленти. Необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
2: Най-големите хитове в рока. Това е

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
2: Моля?
3: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
2: Отлично.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода.

0: от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
1: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
2: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
3: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
7: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
5: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
11: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Илиянци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.

Европа.

0: последния час.
1: Бюджетната комисия в парламента ще заседава извънредно, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Предложението на Прогресивна България предвижда проверка на цялата пенсионна система, социалните плащания, включително за хората с увреждания и публичните финанси. Заложена е и пълна ревизия в НОИ, Министерството на труда и бюджета на Държавното обществено осигуряване. От мнозинството искат и одит за изпълнението в Министерството на финансите, на публичните финанси, както и на управлението на Агенция Пътна инфраструктура и скритите дефицити. Срока, който одитната институция ще разгледа, е от 2020 година до май тази година, предаде БНТ1. Районният съд в Дупница потвърди наказателното постановление от 22 декември 2025 година, издадено от РИОСВ София относно ТЕЦ Бобов дол. На централата е наложена имуществена санкция в размер на 330 000 лева. Съдебният акт е публикуван на страницата на съда. Санкцията е за нарушение по закона за опазване на околната среда. При проверка, извършена от длъжностни лица на инспекцията, около площадката на дружеството са установени стълбове, неорганизирани емисии, излизащи от сградата, в която се намират енергийните мощности на централата. Според констатациите, емисиите са запрашавали района в посока село Големо село. Проверка на данните от автоматичната измервателна станция в центъра на село Големо село е показала превишение на средночасовата норма за серен диоксид от 350 микрограма на кубичен метър. Решението подлежи на обжалване пред административния съд в Кюстендил. Броят на жертвите на разрушителните земетресения в Венецуела вече надхвърли 1700 души. Ранените са над 5000. Повече от 15 000 души живеят по улиците, тъй като домовете им са изравнени с земята. Десетки хиляди остават в неизвестност. Международни спасителни екипи и доброволци продължават издирването на оцелели, но шансовете вече са минимални. При трусовете с магнитуд над 7 степен по скалата на Рихтер, 189 сгради бяха напълно разрушени, а над 850 частично. Спасителните работи продължават. В тях участват и над 2600 души от чуждестранни държави. Жителите на Венецуела недоволстват, че са оставени да се оправят сами. Според тях правителството не се справя с ситуацията. Разчистването пък се забавя заради липсата на тежка техника. Липсват хигиенни материали и стоки от първа необходимост. Противоречива информацията за това дали днес ще има преговори между Съединените щати и Иран. Според американски медии, такъв формат трябва да се проведе в Доха. По думите на говорител на иранското външно министерство, обаче подобна среща не е планирана. Иранска делегация с техническа експертиза ще посети Доха, обявиха от Техеран, но това няма връзка с евентуалното пътуване на американски екип. По-рано от Белия дом заявиха, че за Доха ще пътуват американския специален пратеник Стив Уитков и зетия на Доналд Тръмп Джерард Кушнер. След размяната на удари през почивните дни, американски медии съобщиха, че Вашингтон и Техеран са се разбрали да спрат атаките и отново да седнат на масата за преговори.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Селекционера на Чехия Мирослав Колбек подаде оставка, съобщи самия той в официално изявление, което бе потвърдено от местната футболна федерация. Решението му идва след слабото представяне на отбора на световното първенство по футбол, което предизвика остри критики към 74-годишния специалист. Колбек посочи като причина за отпадането на отбора, цитирам, глупави грешки и умората от дългите пътувания. Чехите завършиха на последно място в група А само с една точка, спечелена при равенството с Южна Африка, като загубиха първо от Южна Корея с 1-2, а след това и с 0-3 от домакина Мексико в последния матч. Медийната кампания срещу него, изградена върху полуистини измислици, също допринесе за решението на Колбек заяви той в официално изявление. Такава атмосфера работата му за чешкия национален отбор вече няма да има смисъл, допълни той. Припомням, Кол бекпа отбора след изненадваща загуба от Фарьорските острови в квалификациите и успя да го класира на световно първенство за първи път от 2006 година насам, след успешни плейофи срещу Ейре и Дания.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Следобед над Западна и Централно-Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: От днес между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък ще се ограничава движението по третокласния път Михилци-Хисария за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делнични дни, както и събота и неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Днес около 10 часа се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе. Така ще бъде възстановено двупосочното движение за всички видове превозни средства. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус днес и утре ще се почистват тротуарни блокове на съоръжението между 89 и 91 км в област Ловеч. От 8 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Трафика няма да бъде ограничаван, но ще преминава в активната изпреварваща ленти. Необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
0: Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
8: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
9: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris – световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
10: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
11: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
12: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
11: И всеки кашон да си знае мястото. Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
13: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
11: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш

0: Пътуване до Берлин и билети за фестивала Лолапалуса, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Свимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.
1: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.
9: Karatest.com. ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
10: Light Corner, Light Corner – решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner, Light Corner – директен внос и регулярни доставки. Light Corner, Light Corner – професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на Булевард Александър Малинов 75.

0: последния час.
1: Двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе се очаква да бъде възстановено около 10 часа днес. Това важи за всички видове превозни средства. Работата по обекта ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през месец септември. Ремонта на над километровия участък от Дунав мост на българска територия започна на 10 юли 2024 година, като строителните дейности се извършваха на 6 етапа. От въвеждането на моста в експлоатация преди 70 години до сега основен ремонт не е извършван. Президента Иляна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се състои в централната сграда на БАН от 11 часа. След връчване на инсигниите на доктор хонорис кауза, президента ще произнесе академично слово. В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Иляна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света със съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. Върховният съд на Съединените щати излезе с няколко ключови решения, които засягат управленската програма на президента Тръмп. Американски медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа върховните съдии постановиха, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото бе свързано с освобождаването през миналата година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слоутър, която Тръмп отстрани с мотива, че работата ѝ, цитирам, е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съда отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, която настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, който позволява преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа искането на Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката Е. Джин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. Седемкратният шампион на Уимбълдън Новак Джокович загуби сет, но постигна победа над китаеца И Бин Ву с 6-4, 5-7, 6-4 и 6-4 в първия кръг на турнира на Уимбълдън. Матчът продължи 3 часа и 15 минути. Във втория кръг Джокович, който е поставен под номер 7 в схемата на турнира, ще срещне Стефанос Циципас, който нямаше проблеми на старта и надигра французина Юго Гастон с 6-1, 6-4, 6-2.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционера на Германия Юлиан Нагелсман заяви, че няма намерение да подава оставка след отпадането на Бундестима още на 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Германците приключиха участието си след поражение от Парагвай след изпълнение на ДУСПИ. Бъдещето на специалиста вече обект на сериозни спекулации. 38-годишният наставник, чийто договор с Германския футболен съюз е до лятото на 2028 година, подчерта, че желанието му е да продължи работата си с националния отбор. Той добави обаче, че нещата не зависят само от него. Ако от Германския футболен съюз искат, той с радост би водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако нямат такова желание, ще трябва да ме информират, заяви Нагелсман. Наставника призна, че очаквал много повече от представянето на Германия на Световното първенство по футбол и не скри разочарованието си от ранното отпадане. Нагелсман отправи и остри критики към съдийското решение, с което бе отменен голът на Йонатан Та в края на първото продължение. В Въпреки недоволството си от съдийството, той призна, че основната причина за отпадането е представянето на неговия отбор, който според него е действал прекалено бавно при изграждане на атаките и не е показал необходимото ниво в решителния двубой.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обед над Западна и Централно-Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в Сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончи.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Вдигаш ли го?
9: Вдигам го.
8: И сега къде ще го сложиш?
9: Ми, не знам.
8: Вземи си стелаж от Forklift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Forklift BG.
10: Виж Teddy Swims на живо в Берлин.
11: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
10: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
14: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Apex Service представя склада.net.
8: Склада.net.
7: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
9: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
7: Онлайн, бързо, удобно.
9: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
10: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
11: Ера България.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
13: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
14: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Лидера на ДПС Делян Пеевски ще отправи искане към началника на Националната служба за отбрана генерал-майор Емил Тонев по реда на Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на информацията за всички лица, които са охранявани от 2013 година до днес, както и информацията за всички разходи, свързани с обезпечаването на режима на охрана. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС. Допълнено е, че информацията ще отговори на големи обществени медиен интерес заради продължителността на предоставената охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана. Съобщението пише още, че в случай, че началникът на НСО откаже да предостави поисканата информация, лидера на ДПС ще се обърне към административния съд, който вече има и съдебна практика по темата. В окръжния съд във Варна днес е насрочено разпоредително заседание по делото срещу кмета Благомир Коцев. Той е обвиняем с експерта в администрацията му Антонета Петрова, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов. Обвинителният акт е за общо 12 престъпления. Според прокуратурата от юли 2024 година до края на май миналата година във Варна и София обвиняемите са се сговорили да вземат подкупи и да извършат принуда с цел набавяне на имотна облага. Материалите по делото са 70 тома. Като пострадала е вписана Пламенка Димитрова, заглобила обществена поръчка и подала сигнала срещу Благомир Коцев, съобщи Дневник. В Анкара днес пристигат върховния представител по външната политика Кая Калас, еврокомисаря по разширяването Марта Кос и еврокомисаря по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер. От турското министерство на външните работи отбелязват, че визитата на тримата еврокомисари е знак, който показва значението на отношенията с Турция за Европейския съюз на фона на променящата се световна конюнктура. Турция се надява на напредък в процеса на разширяване на Европейския съюз и призовава за равноправие поставено с други държави кандидатки за членство. Турският първи дипломат Хакан Фидан ще подчертае стратегическата полза от еврочленството на страната му заради приноса на Турция към конкурентоспособността на Съюза и заради нарастването на влиянието на Анкара в глобален план. Сред темите на предстоящите разговори на тримата еврокомисари ще бъдат преразглеждането на митническия съюз, желанието на Турция да се присъедини към Европейската зона за плащания, както и необходимостта от възстановяване на дейностите на Европейската централна банка в Турция. Българските национали по волейбол за мъже до 18 години станаха балкански шампиони, след като успяха да се наложат над връстниците си от Турция с 3-1 гейма. В финалния двубой изигран в столицата на Черна гора под Горица с нощи. Отборът, ръководен от Мирослав Живков, направи 5 победи от 5 мача. 3 от тях бяха в групата между Молдова, Гърция и Сърбия, а на полуфинала българските волейболисти победиха домакините от Черна гора с 3-1 гейма. Най-полезен играч на балканското първенство стана Павел Дженев. Капитана на България Никола Великов също спечели индивидуална награда за най-добър разпределител.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Шведската футболна легенда Златан Ибрахимович отправи остри критики към селекционера на Нидерландия Роналд Куман след отпадането на отбора от световното първенство. Марокко поднесе една от най-големите изненади на Мундиал 2026, след като елиминира европейците с 3-2 след изпълнението на дуспи в 16-ти на финалите. Според бившия шведски национал, основната вина за разочароващия резултат носи именно Куман. Тази загуба е негова, тъй като не разпознах този отбор на Нидерландия. Той загуби с идентичност, която не е нидерландската. Това ме ядосва, заяви Ибрахимович. Двамата се познават отлично още от периода им в Аякс, когато Куман бе наставник на Амстердамския клуб, а именно под негово ръководство Златан Ибрахимович се наложи като основен футболист в първия състав. Нидерландия бе на минути от класиране за осми на финалите, след като Коди Гак подаде аванс на отбора в 72-та минута. Марокко обаче изравни чрез Иса Диоп в добавеното време и прати срещата в продължение, а в последствие и към Дуспи. При наказателните удари решаваща се оказа намесата на вратаря Симбуно, който спаси изпълнението на две Дуспи от страна на нидерландския отбор. За Нидерландия това е поредното болезнено отпадане на световно първенство. Отборът достигна до четвърт финалите в Катар през 2022 година, а в историята си три пъти играл на финал на Мондиал, без нито веднъж да спечели световната титла.
2: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обед над западна и централно-северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо – производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо – производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем – живот на чисто.
7: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Но

18 юли в парк център Юнак София. Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Eventim.

0: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysani Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysani и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg. Веро,
2: България! Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Веро, България!
3: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
4: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
5: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
6: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
7: 3 години и 9 месеца по-късно.
8: Повтаряй след мен. Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
9: Съднес
8: 6.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е миме, от теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Радио 1. Рок. Новините от последния час.
1: Премиера Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл днес от 13 часа. Срещата в Министерски съвет ще участват вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. След срещата вицепремиера Пулев ще направи изявление за медиите. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. Припомням, на 8 юни вицепремиера Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от Литаско, швейцарския собственик на българската група активи, който поставя страната под риск да плати 3 милиарда евро. Дни преди това, на 3 юни, Министерски съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител на Лукойл и назначи на поста Евгений Симеонов. Пулев тогава посочи, че мотивите за смяната са комплексни, но определи аргументите за нея като категорични. Годишната инфлация в България се очаква да се забави през юни до 5,6% от близо 3-годишния връх от 6,9%, достигнат през месец май. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Спрямо май потребителските цени се понижават с 0,8%. Първо намаление на месечна база от септември 2025 година. Най-голямо намаление спрямо май се очаква на цените в секторите транспорт с минус 2,5%, хранителни продукти и безалкохолни напитки минус 1,8%, облекло и обувки минус 1,1%. Увеличение на цените се очаква в групите услуги на ресторанти и хотели, повишение с 1,5%, образователни услуги с 0,5%, лични грижи, социална защита и разни стоки услуги с 0,2% и здравеопазване също с 0,2%. Спасителите от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства на 7-те рилски езера. Заради горещините все повече хора се качват в планината, а в по-високата част има още неразтопил се сняг. Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли, като ще продължат през целия сезон. Спасителите ще бъдат там и през предстоящите събота и неделя във вече добре оборудваната си база. Франция премахва от 1 юли таксата от 2 евро за пакетни пратки с ниска стойност чрез електронна търговия, пристигащи извън Европейския съюз. Това се прави, тъй като влиза в сила по-високата такса за целия Европейски съюз, заяви днес френският министър за малкия бизнес Серж Папен, цитиран от Reuters. Таксата ще се увеличи до 5 евро от ноември, тъй като Европейския съюз възнамерява да добави допълнителна административна такса от 2 евро към тези пакетни пратки, съобщи още Папен. Вчера френският сенат прие преработената версия на законопроект, насочен към ограничаване на онлайн търговците на дребно за бърза мода от известни платформи. Десният кандидат Кейко Фухимори спечели президентските избори в Перу с 50,13%. Избирателната комисия обяви окончателните резултати повече от 3 седмици след балотажа на 7 юни. Съперникът и Роберто Санчес получи 49,86%, като двамата ги делят 49 641 гласа. 51-годишната Фухимори е член на консервативната партия Напред държава и се кандидатира за президент за четвърти път. Фухимори обеща строги мерки срещу организираната престъпност и планове за дерегулация на икономиката.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Противоречивите паузи за хидратация са една от големите новости на световното първенство през тази година. Те предизвикаха множество критики от играчи, треньори, легенди от близкото минало и фенове. Президента на FIFA Джани Инфантино защити въвеждането на паузите, отричайки всякаква финансова мотивация. Според него основната причина е жегата, но също така трябва да се разбере, че в състезание като световното първенство, което се играе в продължение на 39 9 дни с отбори, които потенциално играят 8 мача, да има момент за почивка е изключително важно, обясни Джани Инфантино. Той увери, че мярката е с чисто спортен характер и не генерира допълнителни приходи за организацията. Няма допълнителни приходи за FIFA, тъй като всички търговски споразумения са подписани много по-рано, заяви Инфантино, като допълни, че това, което интересува още повече FIFA, е да гарантира, че всички отбори във всеки матч играят при едни и същи условия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обед над Западна и Централно-Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, възможни са и грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, София около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода около 25 градуса.
0: Най-големите хитове в рока.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава Ела на Фонтана.

0: Колко бактерии достигат живи до червата? BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
5: Виж, Teddy Swims на живо в Берлин.
6: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
5: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
7: В рока.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: На 18 юли в парк център Юнак София Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
6: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Радио 1. Радио 1.

0: час.
1: Българските мантинели са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, като вероятно са най-скъпите в Европа. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Той обясни това с факта, че само две фирми в страната печелят обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи. Демерджиев изрази подозрение, че за тези две дружества стои фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Той призва връзките да бъдат детално изяснени и нещата да се назовават с точните им имена, като се говори истината. Вътрешният министър допълни, че двете фирми са работили на силно завишени цени спрямо нормалните пазарни нива за този тип съоръжения. По негови думи се прави всичко възможно други участници извън въпросните дружества да бъдат елиминирани от обществените поръчки за дълъг период от време, като това не се отнася само за последната процедура. Междувременно от ГЕРБ обявиха, че по-късно ще излязат с позиция спрямо обвиненията. До края на юни всички здравноосигурени лица могат да сменят своя личен лекар. Процедурата се извършва изцяло служебно, като пациента трябва само да попълни и подаде регистрационна форма за постоянен избор на място при новоизбрани общопрактикуващ лекар или по електронен път през сайта на здравната каса с електронен подпис. Не е необходимо досегашния лекар да бъде уведомяван лично, тъй като отписването от старата пациентска листа става автоматично. Новия личен лекар поема грижата за пациента веднага след регистрацията. Следващата възможност за свободна промяна ще бъде през декември. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че в Катар се очакват двустранни разговори, въпреки възобновените и впоследствие спрени удари между САЩ и Иран. Пред журналисти той коментира, че срещата в Доха може и да няма голямо значение, но подчерта военното превъзходство на САЩ, предават световните агенции. Въпреки това все още не е ясно кои точно страни ще участват в разговорите и какви ще бъдат темите на обсъждане. От своя страна Техеран потвърди, че ирански експерти ще посетят катарската столица. Говорител на Министерството на външните работи на Иран обаче бе категоричен, че през следващите няколко дни страната няма да води преговори с американската страна на нито едно равнище. Гърците започнаха да отказват поръчки от държави извън Европейския съюз заради предстоящото влизане в сила на нови мита, предават медиите в южната ни съседка. Пратки на стойност под 150 евро от държави извън Евросъюза от утре ще се облагат с мито от 3 евро, съобщи финансовото министерство в Атина. Медийно проучване показва, че гръцките потребители масово се отказват от такива поръчки. Новата митническа такса вече се събира чрез самите платформи. От агенция Митници съобщава, че при поръчка потребителя заплаща данък, но сега към него ще се прибавя и митото. От финансовото министерство коментира, че целта не е да се затрудни онлайн пазаруването, а да се въведат по-справедливи пазарни условия. Проучване сред гръцките потребители показва, че те купуват онлайн от трети страни предимно китайски стоки. От дрехи, аксесуари до битова техника и мебели, част от потребителите коментират, че ще продължават да поръчват стоки от Китай, защото въпреки митата са много по-евтини и достъпни.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Аржентинският защитник Кристиан Ромеро поднови нормални тренировки преди мача на световните шампиони от 16-ти на финалите на футболния мундиал 2026 срещу Кабо Верде. Добой ще се играе на 4 юли от 1 часа българско време в Майами. Ромеро получи контузия на коляното в началото на второто по време при победата над Австрия с 2-0. Той пропусна последния мач от първата фаза на надпреварата срещу Йордания, завършила 3-1 на 28 юни, като бе заменен от ветерана Николас Отаменди. Стартовия състав, който селекционерът Лионел Скалони направи доста промени с оглед на факта, че южноамериканците вече си бяха осигурили първото място. Самия Скалони вече заяви, че травмата на централния бранител на английския Тотнам не е толкова сериозна и очаква той да бъде на разположение за срещите на тима от елиминациите. Аржентинските футболисти получиха ден почивка в неделя. На заниманието в понеделник Ромеро се включи на пълни обороти, наравно с останалите си съотборници, което потвърждава прогнозите на специалиста.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. В северните и западните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици, духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.

0: Hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден! Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
3: Йо, България, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
4: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
5: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
5: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
10: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
12: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
13: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
11: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
13: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
14: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
15: Най-големите хитове в рока. Радио 1 – рок. 1 – рок радио.

0: Последният час. Крайният срок за данъчните декларации стича в полунощ на 30 юни. До този момент фирмите и едноличните търговци трябва да подадат отчетите си и да платят дължимите суми към Националната агенция за приходите. Над 293 000 дружества и физически лица вече са изпълнили това задължение. Сред тях са близо 57 000 еднолични търговци и земеделски стопани. До същата дата самоосигуряващите се търговци, едноличните търговци и определени земеделски производители трябва да внесат и окончателните си осигуряващи вноски. Те се подават заедно с декларация образец номер 6 за предходната година. Днешният 30 юни е крайен срок също и за корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия и този от опериране на кораби. Две седмици преди крайния срок над 236 000 фирми вече бяха обявили приходите си. Всички декларации се подават онлайн чрез електронния портал на НАП с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. Плащането също се извършва до края на деня чрез виртуален посттерминал по банков път или с пощенски запис. Столичната община предприема спешни мерки в подкрепа на гражданите през най-горещите летни часове. Днес след 13 часа автоцистерни оросяват 58 основни булеварда в града, за да охладят настилките и да намалят запрашаването на въздуха. Днес в десетки ключови точки се раздават и безплатна питейна вода. Пунктове са разположени на пазар Красно село, площад Македония, Централна гара, Централна автогара, площад Лъвов мост и площад Славейков. Гражданите могат да се разхладят с безплатна питейна вода и на булевард Витоша, пред Националната библиотека, както и в Южния парк, парк Азаимов, парк Дружба и градина Майчин дом. Вода се раздава още в районите на хотел Плиска, Националната кардиологична болница, диагностично-консултативен център 25 и в Младост 3 на изхода на метростанция Младост 1. Специални пунктове има и на метростанция Обеля до 16 часа, както и на ключови кръстовища в кварталите Лозенец, Витоша и Манастирски ливади изток. Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексас Гринкевич пристига на посещение в България утре 1 юли. Визитата е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и се осъществява във важен момент, непосредствено преди предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара, Турция. По време на посещението ще бъдат обсъдени въпроси по усилването на отбраната на югоизточния фланг на НАТО и адаптацията на Алианса в отговор на променената геополитическа среда на сигурност. Търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати влиза в сила на 1 юли. Това се посочва в официално регулаторно заявление на Европейския съюз, цитирано от Reuters. Настоящия регламент предвижда пълно премахване на вносните мита за редица американски промишлени стоки. Освен това се осигурява преференциален достъп до европейския пазар за селскостопанска продукция от САЩ. Споразумението гарантира и по-нататъчния безмитен внос на американски омари. Новите правила ще се прилагат официално за период от 5 години до края на декември 2029. Европейската комисия има готовност да предложи удължаване на този срок след изготвянето на цялостна оценка. Документът обаче съдържа и множество предпазни мерки в полза на европейските производители. Тези механизми позволяват на Съюза незабавно да спре договорените търговски отстъпки. Това ще се случи, ако американската страна наруши поетите ангажименти в рамките на споразумението.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Елиминационната фаза на Световното първенство по футбол достига своята гореща точка, когато в Нью-Йорк един срещу друг се изправят два от най-резултатните отбора до момента – Франция и Швеция. Матча на култовия MetLife Stadium обещава да бъде истински спектакъл, в който петлите ще се опитат да затвърдят статута си на основен фаворит за трофея. Началото е точно в полунощ българско време. Селекцията на Дидие Дешан премина през груповата фаза по безапелационен начин, записвайки 3 победи от 3 мача. Французите започнаха с 3-1 срещу Сенегал, последвано от рутинно 3-0 на Ирак, за да завършат с разгромното 4-1 срещу Норвегия. С отбелязаните 10 гола Франция е един от най-резултатните отбори в турнира до момента. Килиан Мбапе и Осман Дембеле са в страховита форма, като и двамата вече имат по 4 попадения на сметката си. Дембеле блесна особено ярко с хетрик в последния матч от групата. За петлите това е първото перфектно преминаване през групите от 1998 насам, годината, в която те спечелиха първата си световна титла. При победа днес Франция може да стане първи отбор в историята, отбелязал поне 3 гола в 5 поредни мача на световно първенство. Шведите, водени от Греъм Потър, достигнаха до 16-ти на финалите като един от най-добрите трети отбори, но показаха, че притежават сериозна атакуваща мощ.
1: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1.
0: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, в северните и западните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици, духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.

0: само за теб. Шоколади Милете.
1: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com – твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
2: Вдигаш ли го?
3: Вдигам го.
2: И сега къде ще го сложиш?
3: Ми, не знам.
2: Вземи си стелаж от Ford Click BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Click BG.
4: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Имот в България не се продава с «Абе, ще видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
6: Ера, България!
7: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
8: Дръж се. За Поларис няма недостъпни места.
9: Уау! Това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите Ultra Premium храни за кучета и котки Devora. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Gourmet и Brit Premium. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Zoo Magazine EU. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
11: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата.
12: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
16: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
15: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
16: Революция в лепенето!
15: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: последния час.
1: С близо 6% поскъпва природния газ през юли. Това става ясно от утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена на синьото гориво за следващия месец за крайните потребители. Тя е 37 евро и 70 цента за мегаватт час без цени за достъп, пренос, акциз и данък добавена стойност. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро на мегаватт час по-ниска от юлски фьючерси на международните борси, съобщава регулатора. В ценовия микс е включена доставка на азерски газ и втечнен газ, осигурен от Булгаргаз. Действащите договори за мантинелите са подписани от кабинета Донев. Това обявиха от ГЕРБ в отговор на обявеното подозрение от вътрешния министър Иван Демерджиев по-рано днес, че за двете дружества, печелили обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи, стои фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков каза, че има действащи договори за мантинели, подписани от настоящия ресорен министър Иван Шишков през 2022, като това са последно сключваните договори от тогавашния кабинет на Гълъб Донев. Иван Демерджиев призова по-рано връзките да бъдат детайлно изяснени и нещата да се назовават с точните им имена, като се говори истината. Вътрешният министър допълни, че двете фирми са работили на силно завишени цени спрямо нормалните пазарни нива за този тип съоръжения. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетият на президента Доналд Тръмп Джаред Кушнер ще бъдат в Доха. Там те ще се срещнат с катарски посредници, за да обсъдят преговорите между САЩ и Иран. Това съобщи днес говорителя на Министерството на външните работи на Катар, цитиран от Reuters. Няма да има среща на високо равнище между Вашингтон и Техеран, уточни Маджед Алансари по време на брифинг за медиите. Катар не е превеждал 6 милиарда долара от замразените ирански средства на Техеран, добави той. Доха координира действията си с Оман, който се намира на западния бряг на Ормузкия проток относно безопасното преминаване на плавателни съдове, посочи още говорителя. Изследване на Лондонския университетски колеж, цитирано от Guardian, показва, че забраната на смартфони в английските училища се възприема от младежите като наказание, което подкопава доверието към възрастните. Проучването разкрива сериозен разлом в мненията на поколенията. Над 85% от родителите и учителите подкрепят рестрикциите, докато 75% от учениците им се противопоставят категорично. Младежите посочват, че устройствата са им необходими за достъп до учебни материали, графици за транспорт и връзка с близките им. Те изразяват и сериозни опасения, че забраната може да скрие проблеми като кибертормоза, тъй като учениците ще споделят по-малко. От своя страна, Министерството на образованието в Великобритания защитава новия закон, уверявайки, че целта е децата да бъдат предпазени от рискове, без да губят ползите от технологиите.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Португалският нападател Жоао Феликс призна, че хората в родината му са притеснени за формата на отбора след колебливото представяне в груповата фаза на Мондиал 2026. Футболистът е категоричен, че всички в националния тим трябва да запазят пълно спокойствие преди предстоящия осми на финален сблъсък срещу Хърватия в Торонто през тази седмица. Португалия завърши на второ място в група К след равенства срещу Демократична република Конго и Колумбия и разгромна победа с 5-0 над Узбекистан. 26-годишният нападател призова привържениците народна земя да не губят увереност в състава, тъй като двата равни мача не означават спад в самочувствието на играчите. Той увери медиите, че съотборниците му са изключително хладнокръвни, отлично подготвени за следващия противник и готови на всичко за победа. Предимство за тима е факта, че познават отлично хърватски отбор, което им дава допълнителна увереност за класиране в следващата фаза. Португалия се изправя срещу Хърватия на 3 юли в Торонто.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. В северните и западните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици, духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 34 до 39 градуса, в София около 34 градуса.
0: Радио 1. Рок. 1. Рок.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
6: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
2: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
1: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

0: имот в България не се продава с
1: абе ще видим.
0: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
2: Ера България.
3: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хични са.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседон.com.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
8: Вдигаш ли го?
9: Вдигам го.
8: И сега къде ще го сложиш?
9: Ми, не знам.
8: Вземи си стелаж от FordClip.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClip.bg.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: последния час.
1: Парламента възлага на Сметната палата да започне одит в Агенция Пътна инфраструктура. Ще се проверява как се харчат парите там, включително за пътища и мантинели, дали във времето са се прехвърлили плащания за следващи години. Предложението бе прието в бюджетната комисия с проект на решение по искане на управляващите. Втори одит ще е на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той ще обхване разходите за увеличение на пенсиите, добавките и социалните плащания. Трети одит, поискан от Прогресивна България, на консолидираната фискална програма. Целта е да покаже защо приходите изостават спрямо разходите, като ще разгледа плащанията за персонал и автоматичните индексации. Спор с опозицията се породи само по искания одит за пенсиите и социалните плащания заради съмнение, че това може да доведе до замразяване на пенсиите в бъдеще или повишаване на осигуровките. Управляващите бяха категорични, че нямат подобни намерения. Новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет започна официално своята работа под ръководството на вице-премьера и министър на икономиката. Новият орган е създаден след законодателни промени през юни и включва в състава си общо 9 министри. Основната му задача е да координира държавната политика за привличане на капитала и да подобрява инвестиционната среда у нас. На първото заседание се обсъждат облекчаването на административните тежести за бизнеса и нов закон за публично-частното партньорство. В дискусиите участват и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие. Настоящото управление подчерта, че структурата се създава заради липсата на фокус върху инвестициите и експорта от страна на предходните кабинети. Новия съвет ще изготви националната стратегия в сектора и ще отстранява пречките пред бизнеса. Спасителни екипи издирват затрупани хора след внезапното срутване на 4-етажна жилищна кооперация в Атина, информира Reuters, цитирайки данни на местната пожарна. Четирима души, които първоначално се водеха в неизвестност под развалините, вече са локализирани и се намират в пълна безопасност, но спасителната акция на терен продължава. Специализиран отряд със служебни кучета претърсва внимателно останките. Към момента причините за падането на постройката с 7 апартамента остават неизяснени, като се знае само, че в съседен имот са се извършвали строителни работи. Европейската комисия започва отпускането на 3,9 милиарда евро като първо плащане по първия транш от около 6 милиарда, предназначени за закупуване на дронове за Украина. Средствата са насочени към една от ключовите способности, които подпомагат страната в отбраната и срещу руската агресия, предават световните агенции. Плащането следва първия превод от 3,2 милиарда евро по специалната програма за макрофинансова помощ за Украина, извършена на 25 юни. През следващите дни ще бъдат направени допълнителни преводи, докато първият транш за дронове бъде изплатен изцяло според заявките на украинската страна. По данни на Европейската комисия, помощта е част от по-широкия механизъм на стойност 90 милиарда евро. От тях 30 милиарда са предвидени за бюджетна подкрепа, 60 милиарда за отбраната на Украина през тази и следващата година. Само през 2026 се предвижда изплащането на 28,3 милиарда евро за укрепване на украинската отбранителна индустрия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Сблъсъкът между Кот д'Ивоар и Норвегия на световното първенство се очертава като един от най-интригуващите двубой от елиминациите, като победителя ще срещне Бразилия в следващата фаза. Този мач носи огромен исторически заряд, тъй като африканците преодоляват групите за първи път в историята си, а скандинавците се завръщат на мондиал след близо 3 десетилетия липса. Кот д'Ивоар разчита на физическа мощ, тактическа дисциплина и силен отборен дух. Въпреки отсъствието на контузения бранител Вилфрид Сингот, имат притежава сериозна нападателна мощ в лицето на Никола Пепе, Амад Диало и Ян Диоманте. От друга страна, Норвегия разполага със свеж и пределно мотивиран състав. Селекционера Столе Солбакен направи мащабни ротации в последния мач срещу Франция, за да запази силите на основните си играчи за елиминациите. Това означава, че звезди като Мартин Йодегор, Александър Сьорлот и водещия голмайстор Ерлинг Холанд се завръщат напълно отпочинали. Основен проблем за викингите остава травмата на Юлиан Рюерсон, която отслабва десния фланг на отбраната. Очаква се изключително динамичен матч, в който индивидуалната класа на Холанд ще се изправи срещу колективното качество на Кот д'Ивоар.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, утре преди обед преваляване от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обед на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще е в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 1 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
2: Най-големите хитове в рок.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Търсите съвършена

0: Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
2: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
1: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
3: Беро, България!
4: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
3: Ера, България!
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо ни кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Диавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
11: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
12: Не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
13: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
12: И на баница с масълце ми бие.
13: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
14: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада, на едно място.
2: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
2: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: С 8,9% поскъпва малката потребителска кошница през юни спрямо същия месец на предходната година. Това сочат последните анализи на КНСБ. Стойността на 21 наблюдавани стоки, които включват основни хранителни продукти и горива, достига 61 евро и 82 цента. В сравнение с декември миналата година увеличението е с 6,5%. На месечна база цените се повишават с още 0,5%. Българските домакинства усещат поскъпването много по-силно от официалните данни, тъй като за храна отиват между 30 и 40% от семейния бюджет. Разходите нарастват драстично, докато доходите на хората не се увеличават със същите темпове. Годишният скок при краставиците и доматите е съответно 61,3% и 30,1%, а пилешкото месо, хлябът и бензинът също бележат сериозен ръст. На месечна база най-осезаемо увеличението при лимоните, картофите и свинското месо. Синдикалните експерти отчитат и огромно разминаване между цените на едро и тези в магазините, като търговската на оценка на дребно варира от 24 до рекордните 150%. Министерският съвет предлага Пламен Тончев за председател на Държавната агенция за национална сигурност, което е регламентирано в решение от 29 юни, публикувано в портала за обществени консултации. Тончев, който е ръководил агенцията от 2021 до 2025 година и е настоящ председател на комисията по досиетата, се предлага за титуляр след над едногодишен период без постоянен ръководител. През изминалите месеци длъжността временно се изпълняваше от Станчо Станев, след като предходни номинации на правителството бяха оттеглени. С това решение се цели окончателно да се попълни ръководния пост в Държавната агенция национална сигурност. Европейския съюз категорично изключва възможността за възобновяване на вноса на руски газ в общността, предават световните агенции. В отговор на коментари от страна на германската опозиция от Европейската комисия поясниха, че вече е в сила законова забрана за доставки на руско синьо гориво по тръбопроводи чрез краткосрочни договори. Поради тази причина всяко връщане към старите доставки е юридически невъзможно. На политическо равнище блокът следва ясна стратегия за окончателно отказване от руските енергоизточници и диверсификация на доставките. Тази политика се допълва и от наложеното ембарго върху вноса на руски петрол, което е ключова част от по-широкия план за енергийна независимост на Съюза. Потоци от лава, изригнали от вулкана Етна, осветиха с ярко-червени отблясъци нощното небе над италианския остров Сицилия в понеделник вечер. Според Националния институт по геофизика и вулканология на Италия, лавата е започнала да изтича от ероптивен отвор, разположен на около 3000 метра над морска височина. Етна, която се намира на източното крайбрежие на Сицилия, е най-големият действащ вулкан в Европа. От италианската служба за гражданска защита посочва, че активността на вулкана обикновено се характеризира с периодични изригвания, лавови потоци и изхвърляне на вулканична пепел. Към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети вследствие на последната вулканична активност. Ще припомня, че вулканът изригна отново на 1 януари тази година. Тогава нямаше затруднения в трафика на летището в Катания, както и нямаше опасност за населените места. Италианските медии публикуваха зрелищни кадри от изригването.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Манчестър Сити вече е започнал първоначални преговори за бъдещ трансфер на 18-годишния марокански национал Аюб Боати. Според Фабрицио Романо, планът на гражданите е талантът да остане в Лил за още един сезон и евентуално да го привлекат през следващото лято. Поне 4 клуба вече участват в разговори за Боати, но Пари Сен-Жермен не е сред тях, добавя трансферния експерт. Последните седмици се твърдеше, че Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Реал Мадрид и Байерн Мюнхен се интересуват от таланта. Твърди се, че Лил ще иска минимум 70 милиона евро за Боади плюс бонуси, с които сумата да достигне 100 милиона. 18-годишният халф е едно от откритията на Мондиал 2026, след като избра да представлява Мароко пред Франция. Той започна като титуляр в 3 от 4 мача на атласките лъвове, включително в сблъсъка в понеделник от 16-ти на финалите срещу Нидерландия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, утре преди обед, превлявани от дъжд, с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обед на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще е в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 1 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 156 до километър 208 в посока Бургас е с повишено внимание стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи. Също до днес времено движението по автомагистрала Тракия от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното посока София. До 1 юли движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Невша, пътен възел Ветрино от километър 375 до километър 386 в двете посоки и средната разделителна ивица и пътни възли се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по ръчно косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 138 до километър 141 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи. До 1 юли движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание и стесняване на едната лента поради ръчно косене в средната разделителна ивица и банкет. Трафика е сигнализиран с пътни знаци.
0: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
8: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
11: На-на-на-на-на-на-на-на. Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
6: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
6: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan. БГ. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: час.
1: Брутният външен дълг на България отбелязва значителен ръст, достигайки над 66,7 милиарда евро. Това се равнява на 54,1% от брутния вътрешен продукт към края на април, сочат данните на Българската народна банка. Това представлява увеличение с 34,8% на годишна база, като основен принос има сектор държавно управление и рязкото нарастване на краткосрочните задължения с 117,1%, дължащо се на ангажименти на Централната банка след влизането в еврозоната. Силният темп на растеж се наблюдава при търговските банки и вътрешнофирменото кредитиране, като общият дългосрочен дълг също бележи ръст от 16,8% за периода. До днес 30 юни гражданите могат да обменят безплатно левове в евро в клоновете на банките и представителствата на Български пощи. От 1 юли законът за въвеждане на еврото позволява те да въведат такси за извършване на операцията. От утре пощите ще вземат 6 евро такса за обмяна до 1000 лева. Няма да изненада, ако някоя търговска банка реши да привлече клиенти с по-дълго извършване на услугата безплатно. Единствено БНБ и регионалните и представителства в страната ще продължат да обменят левове в евро безплатно и безсрочно. Изплащането на осъвременените от следващия месец пенсии ще започне в пощенските станции на 7 и ще продължи до 20 юли, информират от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички отпуснати до края на миналата година трудови и социални пенсии. Минималната за стаж и възраст вече ще е 347 евро и 51 цента, а социалната за старост 183 евро и 81 цента. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и възрастните, които вземат така наречената вдовишка добавка. Тя също се усъвременява по швейцарското правило. От 1 юли при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Около 1 милион имигранти в Испания са подали заявление за узаконяване на статута си по правителствена програма, предава Associated Press. Крайният срок изтича, надхвърляйки първоначалните прогнози за 500 000 души. Инициативата предоставя едногодишно подновяемо разрешение за пребиваване и работа на хора без криминални прояви, пребивавали в страната поне 5 месеца. Премиерът Педро Санчес определи мярката като акт на справедливост, контрастиращ с политиката на депортиране в други страни от Европейския съюз и САЩ. Успоредно с узаконяването на статута, страната възстановява и всеобщия достъп до безплатно обществено здравеопазване за чужденците. По този начин властите целят да интегрират напълно работещите мигранти в данъчната и социалната система на държавата. Най-тежката гореща вълна в Европа в историята на метеонаблюденията днес засегна над 95 милиона души на континента с температури от поне 35 градуса по Целзий. Ден по-рано на екстремни температури са били подложени 130 милиона европейци, предават световните агенции. Континентът ни не е свикнал на подобни високи температури толкова рано през лятото и въздействието им е много силно. Учените заявиха, че горещата вълна, която започна на 20 юни, е била най-тежката регистрирана в Европа, където климат се променя по-бързо от средното за света.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Световното първенство по футбол навлиза в драматичната си фаза на директни елиминации с три вълнуващи сблъсъка от 16-ти на финалите. Програмата се открива с мача Кот д'Ивоар – Норвегия, който ще се играе тази вечер от 20 часа българско време на стадиона в Далас. Африканската селекция пренаписа историята си, като за първи път преодоля груповата фаза на Мондиал благодарение на своята изключителна физическа мощ. От своя страна скандинавците се завръщат на голямата сцена след 28 години, амбицирани да продължат напред под предводителството на свежата си супер звезда Ерлинг Холанд. Втори двобой за деня противопоставя Франция-Швеция, чийто начален съдийски сигнал ще прозвучи точно в полунощ на 1 юли българско време в Нью-Джерси. Като един от основните фаворити за титлата, френският тим влиза в елиминациите с голямо самочувствие, след като записа перфектен баланс от 3 победи в групата си. Швеция обаче премина през истинско влакче от емоции в груповата фаза, но показа характер и доказа, че не бива да бъде подценявана в решителните срещи. Футболният маратон завършва с двобоя Мексико-Еквадор на 1 юли от 4 часа българско време на демократичния стадион в Мексико Сити. Съдомакините от Мексико ще разчитат максимално на огромната подкрепа на горещата си родна публика, за да си осигурят място на осмина финалите. Тимът на Еквадор обаче демонстрира отлична тактическа дисциплина и вече доказа сериозните си намерения в турнира, след като постигна престижна победа над състава на Германия в груповата фаза.
2: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1. Рок. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Утре преди обед, превлявани от дъжд, с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще е предимно слънчево. Около и след обед на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще е в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури в страната на 1 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 156 до километър 208 в посока Бургас е с повишено внимание стесняване на едната лента поради ръчно косене на тревни площи. Също до днес временно движението по автомагистрала Тракия от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното посока София. До 1 юли движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Невша, пътен възел Ветрино от километър 375 до километър 386 в двете посоки и средната разделителна ивица и пътни възли се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по ръчно косене на тревни площи. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 138 до километър 141 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи. До 1 юли движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 0 до километър 19 в двете посоки е с повишено внимание и стесняване на едната лента поради ръчно косене в средната разделителна ивица и банкет. Трафика е сигнализиран с пътни знаци.
2: Радио 1. Рок. Едно рок радио. Радио 1. Рок. Най-големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.

0: Банана. Банана. Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очаквате големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
8: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
7: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
8: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
9: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
12: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Риведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
13: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спончкейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски. Бонзай Бачорски?
9: Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Вдигаш ли го?
12: Вдигам го.
11: И сега къде ще го сложиш?
12: Ми, не знам.
11: Вземи си стелаж от Ford Clip BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокар. От Фортлифт БГ.
13: Радио 1.

0: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.

0: На 18 юли в парк център Юнак София Бедхарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бедхарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
5: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

Европа.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.